0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Tu ești ca dragostea pictată în culori, ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare

Bonnie and Clyde la Kiss FM, 7:11. Spunem încă o dată bună dimineața de aici din studio. Marian Boba sunt astăzi cu tine pentru dimineața Summer Kiss fix până la ora 10. Avem de dat o piesă cu Pupic, da, să fiți pe fază, să o prindeți, nu de alta, dar puteți câștiga vacanța noastră în Grecia, da.

Nu știu, e ceva necurat la mijloc, dar o să povestim și despre asta puțin mai târziu. Ne aducem aminte despre ce s-a întâmplat weekendul ăsta. Am avut mare festival, am avut studioul Kiss FM acolo la Cluj, la Poca, la Untold. Și despre asta povestim în ediția de astăzi. Și bineînțeles, multe hituri pentru tine. Summer Kiss. Summer Kiss.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină,

0: vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md. Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club, în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: garanție.
1: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter.
2: Enter! Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
4: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte Back to School pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
7: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Înapoi la hituri
10: pe Kiss FM.

fiecare weekend de la 10 la 13. Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu? E Kiss FM.

dimineața. Spuneam ceva mai devreme că astăzi, pe 10 august, avem, e drept, neoficială, dar e zi, cineva s-a gândit la ea, cineva s-a gândit să o stabilească fix astăzi, ziua lenevitului. Și îți spuneam că, na, e paradox mare, sau universul a avut ceva cu noi, pentru că a pus ziua asta de 10 august chiar într-o zi de luni anul ăsta, dar... Mă gândesc că astăzi ar trebui să se dea scutire, de exemplu. Dacă întârzi la serviciu, să zic că mersi că te-ai dus. Dacă te ridici mai greu din pat, dacă, nu știu, astăzi nu gătești, astăzi comanzi. Deși dacă vine după weekend, de obicei mulți ați gătit în weekend pentru, cel puțin pentru prima parte a săptămânii, dar, mă rog, luăm cazul în care nu s-a întâmplat. Deci astăzi n-ar trebui să te simți deloc vinovat că ești așa, cu lene. Mâine? N-ai nicio scuză, dar astăzi vreau să te întreb însă pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ăsta este WhatsApp-ul Kiss FM. Zi de zi așteptăm mesajele tale aici. Acum însă vreau să te întreb care este, cum să formulăm, care este cel mai leneș lucru pe care l-ai făcut tu vreodată. De exemplu, la parterul blocului unde locuiești e un restaurant și n-ai coborât, ai prefera să dai comandă. Sau stai la etajul 1 și iei liftul. Sau știu și eu, ai dat mesaj cuiva din casă. Hai că toți am făcut asta. Ai dat mesaj cuiva din casă și l-ai rugat să-ți aducă un pahar, o cană cu apă. Că mureai deshidratat pe canapea. Da? 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Spune-mi în dimineața asta de luni, 10 august, care este... cel mai leneș, sau dacă ai mai multe, poți să mi le spui pe toate, cele mai leneșe lucruri pe care le-ai făcut tu vreodată. Scrie-mi acolo și mă întorc la tine imediat. Summer Kiss.

0: Să fim 7:38. Spunem încă o dată bună dimineața, mai ales că avem ziua de luni, 10 august, ziua lenevitului și, Doamne, cât de mulți ne regăsim în situația asta. 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp. Te-am întrebat care este cel mai leneș lucru pe care l-ai făcut sau pe care obișnuiești să-l faci des. Emma îmi scrie mie, mi este prea leneș și să-ți trimit mesajul ăsta. Am văzut, l-ai scurtat cât ai putut de mult. Mesaj de la Tudor. Eu îi trimit foarte des soției mesaje atunci când suntem amândoi în casă și o rog să facă diverse. Deja le ignoră. Cunoaște ce are la ușă. Dar atunci când văd că nu-mi răspunde la mesaje, o sun, ea se enervează, vine să mă certe și atunci o rog ce am de rugat. Câteodată îmi iese. Tudore, ai dus-o la un alt nivel, nici nu știu ce să spun. Felicitări sau, sau nu? Hai să vedem ce mesaje mai avem aici pe WhatsApp.
1: Bună dimineața! Eu sunt Anastasia, am 11 ani. Și ca să vă arăt că nu sunt o fată leneșă, așa, acum mă duc la școala de vară. Și vreau să-i urez la mulți ani surorii mele, pentru că este sărbătorita de astăzi, cea mai leneșă persoană pe care o cunosc.
0: În același mesaj i-ai spus și la mulți ani și m-am gândit, uite mă ce frumos, așa dis de dimineață s-a gândit la sora ei. Dar pe de altă parte, i-ai zis și că e leneșă. Hai să vedem, hai să auzim.
2: Bună dimineața.
0: Neața.
2: Cel mai leneș lucru. Am stabilit cu o prietenă să vină la mine și bineînțeles că a venit.
0: Așa?
2: A sunat la interfon și mi-era atât de lene să mă ridic din pat. I-am scris mesaj: hai peste 10 minute că acum fac baie. Cel mai leneș până acum.
0: Deci cum, tu ai chemat-o și ți-a fost lene să te duci până la interfon? Ea a venit, de unde o fi venit, săraca? Mă gândesc că o fi luat și un autobuz, o fi schimbat și un metrou, a făcut și autostopul, știi? Să te o duce până la capăt cu scenariul ăsta și tu nu te-ai ridicat din pat să-i deschizi la interfon. Prietenul la nevoie se cunoaște, da?
3: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.

0: vin!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate! Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
4: pe Instagram, ca Shine Radio.
5: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes. Petricani 17.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri.
8: Pe Kiss FM Chișinău.

7 nopți pentru două persoane. Ce trebuie tu să faci ca să câștigi una dintre vacanțele astea? În primul rând trebuie să te înscrii pe site, pe kissfm.ro, să fii înscris pentru concurs, să asculți Kiss FM în fiecare dimineață de luni până joi, pentru că avem piese cu pupic, adică piese ce au sunetul ăsta. Uite, ăsta este sunetul. Da, asta este piesa cu pupic. Atunci când auzi sunetul ăsta, automat s-a transformat în piesă cu pupic. Iar în fiecare vineri extragem pe cineva, îl sunăm și dacă știe una din cele patru piese cu pupici, asta înseamnă că gata, a plecat în Grecia pentru 7 nopți și nu pleacă singur, mai ia pe cineva cu el acolo pe insula Lesbos. Înscrie-te pentru concurs. Astăzi încă nu am avut piesa cu pupic, pot să spun asta, dar nu știi când vine, nu știi când te lovește, da?

0: dimineața, Marian, bun găsit tuturor! Operațiunea autorităților de a crește nivelul Dunării la Cernavodă are succes. Apa a crescut după scufundarea barjelor în zona brațului Bala. Fără această intervenție, reactorul 2 ar fi trebuit închis în câteva zile. Acum, unitatea va putea funcționa pentru încă cel puțin o săptămână, directorul centralei nucleare Romeo Urjan, la Digi24.
1: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale.
0: Reactorul 1 de la Cernavodă rămâne însă închis. Începe a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Elevii vor susține de ora următoare examenurile la limba și literatura română. Mâine are loc proba obligatorie a profilului, iar miercuri proba la alegerea profilului și specializării. Joi, elevii minorităților dau examenul scris la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate în 18 august, iar notele finale în 24 august. Peste 33.000 de candidați au înscris pentru a susține probele bacului de toamnă. Atenționare de călătorie emisă de Ministerul Român de Externe pentru cei care călătoresc în Spania, în zona Valencia. Autoritățile locale au instituit cod roșu de risc de incendii de vegetație. A fost restricționat accesul pe trasee în zonele de câmp deschis și în mai multe parcuri naturale din regiune. De asemenea, este strict interzisă aprinderea focului în zonele forestiere, amintesc autoritățile iberice. Incendiile de vegetație au afectat în această vară Franța, Spania, dar și Grecia. Sport acum, atleta Alexandra Ștefania Uță, aur la 40 de metri garduri la Mondialul sub 20 de ani la Oregon. Românca a stabilit și un record al competiției, 55 de secunde și 33 de sutimi. Argintul a fost câștigat de Africa de Sud, iar bronzul de Grecia. Și la final, datele meteo, cod galben de caniculă în jumătatea vestică a țării. ANM a emis o avertizare valabilă în 7 județe până miercuri dimineața. În unele zone, temperaturile vor ajunge și la 38 de grade Celsius la umbră. În paralel, până miercuri seara, este în vigoare o informare de temperaturi extrem de ridicate și disconfort termic accentuat, ce va cuprinde și regiuni din sud-vestul țării. Directorul ANM, Elena Mateescu.
2: Temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic în accentuare, nopți tropicale. Indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități. Vom vorbi de temperaturi mai ridicate, în special în Banat și în Crișana, 37-38 de grade Celsius, sau în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, 33-34 de grade.
0: Directorul ANM, Elena Mateescu. Acum, în capitală, cerul este senin, iar termometrele arată 21 de grade. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss, astăzi cu Marian Boba.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: nu vrei. N-ai chef, dar trebuie făcut musai astăzi. Nu îl poți amâna. Știi cum e? E în lista de taskuri, în lista de lucruri pe care trebuie să le rezolvi astăzi. Bă, dar n-ai niciun chef. Ți-e o lene, te doare aproape, da? Ce nu vrei să faci azi, dar trebuie, scrie-mi pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Summer Kids.
1: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.ro.

0: strada Ialoveni 120, crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favoritul 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
1: Te topești de căldură.
2: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu.

Distractor Simple Like Sound. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi.

0: 0228 111 888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 400 400 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: În Săptămâna Mondială a Alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
6: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
9: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
10: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
11: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes Petricani 17.
12: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
13: Înapoi la hituri! Pe Kiss FM Kiss.

0: You got it?
1: Minele-i full option sau cum scrie în anunțurile de vânzare auto, full option fără piele. Bun, te întrebam ceva mai devreme ce nu vrei să faci astăzi, dar trebuie. Mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Să merg la muncă, foarte multe mesaje de genul ăsta am primit. Eu v-am zis, astăzi ziua lenevitului a căzut chiar luni. Universul, e ceva de acolo, undeva am greșit în viață. Neața, să merg la serviciu, apoi să mai și muncesc când ajung. Băi, cred că aici e de fapt problema, îmi scrie Andreea din Constanța mesajul ăsta. Hai că mersul mai e cum mai e. Băi, dacă când ajungi acolo mai trebuie să și faci ceva. Eu zic că de aici e problema, de fapt. Ce trebuie să fac și nu am chef astăzi să ies cu copiii în parc după amiaza? Cu copiii ei, cum ar veni. Ia să vedem, stai că avem și un mesaj vocal.
2: Păi, ce să fac? Să mă duc la lucru după 4 zile de antol care ne-am distrat până dimineață.
1: Din voce simt că...
2: La muncă și încă pe drum. Nu sunat alarma. Da, după care să duc copilul la antrenament. Așa aș vrea să le nevesc.
1: Da, deci după 4 zile de untold, a 5 ar trebui să fie liberă, clar, trebuie să le legăm mai bine. Pur și simplu să mă trezesc și mai sunt chestii, dar mi-e lene să le scriu. Te înțeleg perfect. Salutare, eu am cules 2 găleți de roșii. N-am chef, dar trebuie să fac și sucul de roșii, îmi scrie Elena din Galați. Vezi, numai bine nu le adunai de la început. Zic, era mai simplă situația în cazul ăsta. Raluca, Queen in Puerto Rico, la Kiss FM, bună dimineața. 8:26 de minute. Bobas

vineri, sâmbătă și duminică, Kiss Kiss in the Mix, ediții speciale, ediții live de acolo, de la Untold Live pe Kiss FM cu Olix și Ana Moga. Și bineînțeles că parte din nebunia și atmosfera de acolo, de la Untold, s-a transmis live și pe Kiss Festival Radio. Kiss Festival Radio poate fi ascultat non-stop, fie din aplicația Kiss FM, fie direct de pe site, de pe kissfm.ro. Și tot în weekendul ăsta, ca în fiecare weekend de altfel, a avut loc Summer Kiss. Se întâmplă sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Eu sunt aici în studio alături de voi și ai mei colegi. Uite, weekendul ăsta am avut pe Marian Soț și pe Cristi Neacșu, care au acoperit într-un weekend 4 locații Summer Kiss. Au fost în Mamaia Nord, la Eforie Nord, au fost în Constanța și în Jupiter și au adus atmosfera de Summer Kiss de acolo. Repetăm experiența asta în fiecare weekend, cât e vara asta de lungă, cât a mai rămas din ea. Și le-am numărat. Să știți că mai sunt fix 3 weekenduri de vară și în toate o să fim acolo în cele mai frumoase locații de Summer Kiss. Cum îți spuneam, sâmbătă și duminică de la 10 la 13 și avem și un slogan pentru povestea asta frumoasă. Vara asta, unde ești tu, e Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!

0: Arvin!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Înapoi la hituri.
6: Pe Kiss FM Chișinău.
7: Back to the music.

0: Miley Cyrus, Flowers la Kiss FM. Câteodată, în loc de flori, se pot dărui și ouă. Ce? Cum? Ce ai zis? Mă, nu ești sănătos? Cum una ca asta? Mai, în timp ce derulam pe aici pe internet, mi-a sărit în ochii următoarea știre și mi-a adus aminte de o întâmplare din copilărie, dar hai să le luăm pe rând. Știrea sună cam așa. Premierul din Kosovo a fost atacat în Parlament de o femeie politician cu ouă. Adică omul vorbea acolo în Parlament, zicea el ce zicea. Când a venit doamna, a scos 4 ouă din geantă și le-a aruncat către el. Asta e știrea. Doar că m-a dus înapoi în copilărie, la momentul în care am hotărât împreună cu Mihai, așa-l chema pe Mihaiță, să organizăm o bătaie cu ouă. Eram mici, atât am putut și noi la vârsta respectivă. Bun, ne-am dat, adică am fost foarte organizat, să știți, ne-am dat loc de întâlnire cu o oră, cu toate cele. Nu doar noi doi, eram mai mulți băieți din cartier. Doar că bătaia cu ouă n-a mai avut loc, pentru că am aflat că Mihaița al nostru venise cu ouăle fierte. Și de ce venise el cu ouăle fierte? Pentru că ne-a spus că mama lui nu l-a lăsat să ia ouă decât dacă le mâncăm și automat i-a și fiert să ne ușureze situația. Un gest foarte frumos din partea ei, doar că bătaia noastră cu ouă, vă dați seama, n-a mai avut loc, că nu era corect. Unii cu ouă fierte, unii cu ouă crude, nu așa se face.
1: Unde ești tu? E Kiss FM. Summer Kiss.

0: dimineața, bun găsit la știri. Avertisment al autorităților după cazul grav cu ambulanța atacată cu pietre și topoare în județul Cluj. Incidentul a avut loc după o dezinformare rostogolită pe rețelele de socializare. Mai multe conturi susțineau că ambulanța ar fura copii. Mitul circulă în spațiul public de ani de zile. Șeful de SRI Raed Arafat la Digi24.
1: Asta arată vulnerabilitatea noastră și cum oamenii reacționează la minciuni și la informații neverificate. Este o responsabilitate a tuturor aici că să limităm impactul rețelelor de socializare. Sfatul nostru către populație este să urmărească site-urile oficiale. Pot să cadă pada acestor dezinformatori care interesul lor este destabilizarea și, bineînțeles, să ne pună exact în astfel de situații.
0: Șoferul ambulanței a fost rănit la ochi de cioburi și a avut nevoie de operație. Sfaturi de la Ministerul de Interne în cazul pierderii sau furtului documentelor de călătorie în timpul vacanțelor. Cetățenii români pot cere eliberarea unui titlu de călătorie pentru întoarcerea în țară, amintesc reprezentanții instituției.
2: Primul pas în caz de furt este să declari imediat acest eveniment la cea mai apropiată unitate de poliție. Păstrează dovada primită, care îți va fi necesară pentru obținerea unui nou document de călătorie. Dacă ești în străinătate, mergi la cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României. Acolo poți solicita un titlu de călătorie pentru a te întoarce în țară.
0: Cei vizați se pot programa apoi pentru obținerea unui nou pașaport pe platforma HubMeAI. Amenzi de peste 4 milioane de lei date de Garda de Mediu săptămâna trecută după controle pe litoral, între neregulile descoperite, lipsa autorizațiilor de funcționare, gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor și deversarea apelor uzate. Activitatea a 24 de operatori economici a fost suspendată, anunță autoritățile. Weekend plin pentru salvamontiști. Cel puțin 35 de persoane au fost recuperate de pe munte în urma intervențiilor salvatorilor montani. Autoritățile au primit de asemenea zeci de apeluri prin care turiștii au cerut sfaturi și informații. În acest context, salvamontiștii vin cu o serie de recomandări pentru cei care vor să plece pe munte. Șeful Salvamont Bușteni, Silviu Frusinoiu.
3: Trebuie să avem grijă, în primul rând, să ne informăm foarte bine despre traseu și despre condițiile meteo, să respectăm necesarul de echipament, începând cu bocancii, îmbrăcămintea, dar și cu rucsacul și proviziile pe care le luăm cu noi.
0: Silviu Frusinoiu. Și la final, datele meteo. Morecast anunță că vremea se menține foarte călduroasă și astăzi în aproape toată țara. Caniculă va fi în jumătatea vestică. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și chiar 36 de grade Celsius la umbră, cu 34 de grade maxima în capitală. La munte, din a doua parte a zilei, sunt așteptate ploi slabe. Acum în București cerul este senin, iar termometrele arată deja 23 de grade. Știrile la final. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss, astăzi cu Marian Boba.

Basta Rhymes și Mariah Carey la Kiss FM, 9:09. Spunem încă o dată bună dimineața. Ești la dimineața Summer Kiss aici la Kiss FM. Marian Boba sunt eu, încă o oră cu tine până la 10, mai apoi vine Cristinițu, iar

0: Nu cred că nu-i privește, trebuie să rămână mai mult pe aici. Mă rog, bine, sănătoasă, se întoarce de mâine, va aduce pupicei pentru vacanțele în Grecia, aduce piesele cu pupic, iar vinerea, în fiecare vineri, din câte au mai rămas din vara asta, puteți câștiga una din vacanțele noastre în Grecia, pe insula Lesbos. Summer
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.

0: Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
0: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
4: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi, Jumbo. Decibel 23/1.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva.
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu

0: Dancefloor Simple Like Sound.
1: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: 400, 400, 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! SEBO, amicul tău la credit!
6: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter.
9: Enter! Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
10: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7, mereu alături de tine, în siguranță!
11: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
12: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
13: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă!
15: Înapoi la hituri! Pe Kiss FM Kiss.

doar pe frumoasă revenirea asta pentru Morandi Miscali la Kiss FM, 9:26. Bună dimineața și le ținem pumnii celor care săptămâna asta au examene de susținut. Astăzi e de jumătate de oră aproape, a început prima probă pentru examenul de BAC, sesiunea de toamnă la limba și literatura română. Sunt examene și mâine, și poimâine, și pe 13 august avem mâine proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie, pe 12 probă la alegerea și limba și literatura maternă pe 13 august. Le ținem pumnii, deja sunt în examen elevii, iar pentru ceilalți care nu au stresul ăsta, nu știu dacă o lună înseamnă mult sau puțin, dar cam atât a mai rămas din vacanța de vară. Păi cum s-a dus, mai ales pentru cei care sunt în vacanță, nu știu, nu mă întrebați.

piesa cu Habibi la Kiss FM. Nu e chiar cu Habibi acolo, dar e bine de tot în Grecia, pentru că poți să mergi acolo. În fiecare săptămână avem de dată o vacanță în Grecia. Ce trebuie să faci este să te înscrii pentru concurs. Te poți face asta de pe site, de pe kissfm.ro, iar mai apoi să asculti

0: în vacanță în Grecia și, oho, ce vacanță! 7 nopți pentru 2 persoane pe insula Lesbos. Nu mai sta, da? Intră pe site, înscrie-te, kissfm.ro și prinde cel puțin un pupic din cei 4 din fiecare săptămână. Summer
1: Kiss. Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.

0: Darwin!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. În afaceri, timpul este esențial.

0: Banking Online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

ora 10 și mai și zi de 10 august. Pe mine una mă inspiră cifrele, să-mi doresc un start săptămânal excelent. De la dorințe zi să trecem la fapte, la hituri și la gânduri menite să ne reseteze dimineața. Gabriela Știrbu sunt, vreau să fiu bateria ta externă, bateria de pe 101 FM. Hai, simte cum ți se intensifică energia pe solotul de la Costi Adrian și Aguna și Benzol. Bună dimineața!

zbura. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.

Suntem urmăriți de numărul 10 astăzi. E 10 august, e ora 10, acum va fi și 10 minute. Hitul cât 10 de la Marius și Teo Rose. Și atunci parcă vrei să-ți fie la înălțime debutul noi săptămâni din vară. Parcă vrei să-l faci așa încât să merite un 10 cu plus. Că tot sezonul notelor și al temelor pentru acasă se zărește, cel puțin pe rafturile din magazine. Ieri am făcut turul magazinelor din capitală. Această obsesie mă ia duminica. Vreau să-mi umplu stocul pentru o nouă săptămână, să fiu pregătită, să am provizii. Și am traversat și raionul cu rechizite școlare. Am respirat ușurată și m-am bucurat încă o dată că de ceva ani, luna august, nu mă mai sperie în acest sens. Celor care trebuie să-și procure caiete, rechizite și altele pentru noul an de studii, le doresc succes. Carnețelele și caietele sunt chiar simpatice, cel puțin asta să vă încânte. Aveți ce alege. Și ieri nu am făcut doar turul magazinelor, ci și turul parcului Valea Morilor, la pachet cu alte căutări disperate. Totul pentru că am picioare de prințesă, capricioase, pretențioase. Nu le convin niciun tip de sandale din cea mai moale piele.

10.000 de pași. Verificasem aseară aplicația din telefon și făcusem ieri 19.000 de pași un pic. Tu ce lucruri ieșite din comun ai făcut un weekend? Spune-ne și nouă la 060 2408 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Până atunci să mai fim copii odată, fredonând cântecul copilăriei Papa Ruda, versiunea 2026, semnată de Andrew Royal și surorile Osoianu.

0: fi beg a taste anyway, yes, in my pass.
1: And if you hear this sound, then go on at your back. Go on at your knees, baby, shake it to the max. For the DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
2: Așa, o să simt fructele în blender atunci când îți pregătești un fresh de citrice, așa cum te simți tu pe Shake It The Max de la Molly. La maximum ne forțăm să ne trezim lunea, cel puțin eu una asta încă mai fac. Muncim de câteva ore, dar parcă mai stau un weekend. Cam scurt a fost weekendul de această dată, ce să zic. Vorbește acum Lena din mine, scuze, a preluat controlul asupra microfonului, dar în fond are dreptul astăzi, este ziua ei. Pe 10 august marcăm ziua leneviei, deschid doar o paranteză, ori nu vreau să pornim de pe această notă leneșă, ori și așa ne cuprinde rău de tot. Și îți reamintesc motoul ce te tratează de lenevie. Te uiți în oglindă și zici așa: ieși lene blestemată din acest corp muncitor. Contaminează-te cu energia hiturilor care urmează. She Did It Again de la Tyla și Zara Larsson. She did it again, even when you feel like you can't. You can't get me out of your head. I got you like oh, oh, oh, oh. Andia îți prezintă Aș fi iubito. Aș fi iubito.

0: voi ne mișcă-mi Chico de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody.
1: Publicitate.
2: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
6: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
7: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club. În Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai numiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
9: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
10: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
11: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
12: generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, calea ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.
13: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
14: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
15: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
16: Enter! Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
17: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
18: Back to the hits.

Eu ca aș fi dansat pe Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody, dar mie cam... Lene, astăzi și ne permite calendarul, e și luni, e și ziua Leneviei. Știu că aproape e ireal să o celebrăm ca la carte luna, dar cel puțin acum ai o explicație pentru Lenevia ce ți dă târcoale. De altfel, fondatorii zilei Lenei sunt necunoscuți, probabil a fost lene să-și mai lase numele prin documente oficiale. De lenevit ca la carte, în fine, nu putem lenevi astăzi, pot doar cei care sunt prin concedii, prin vacanțe. Noi restul, hai să povestim cel puțin despre ea, despre acea lene care a fost blamată dintotdeauna, până și în povestea păcală și tândală. E acea ocupație fără ocupație pe care ne dorim cu toții și ocazional fiecare dintre noi are nevoie de nițică lenevie pentru reîncărcarea bateriilor și reenergizarea organismului. În plus, se spune că oamenii văzuți drept leneși de către alții au o mai mare focalizare asupra obiectivelor pe termen lung. De ziua Lenevia aș vrea să discutăm cu tândală din tine și să-mi spui și mie cum arată cea mai grozavă lenevire. La 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, mi-ar plăcea să facem schimb de idei. Leneșe, hai te rog, să nu-ți fie leneze, lași un mesaj, mă va bucura tare mult. Să mai zice așa: munca gândește, lena visează. De-aia și ne setăm la modul reverie, cel puțin cât durează hitul lui Smiley. Hai, ia-ți un respiro, ai muncit suficient până la 10 și 37 de minute, meriți o scurtă pauză de lenevire.

0: Doamne ferește cât ai stat pe telefon, Gabriela. Asta am zic eu mie în rarisimele situații în care mai pierd vremea pe rețele. Aceasta este o formă de lenevie nesănătoasă din punctul meu de vedere. În schimb, o baie cu spumă însoțită de o bilă efervescente roz e cea mai drăguță formă de reîncărcare leneșă. De ziua leneviei te-am provocat să-l trezești pe tândală din tine și să-mi spui și mie cum lenevești tu, ce activitate te relaxează, te resetează. La 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber aștept mesajul tău. Îți reamintesc că lenea e bună atât timp cât e dozată. Dacă ți-e lene să te ridici, să deconectezi lumina, de exemplu, atunci când e cazul, deja devine o problemă. Dar lasă că te ajut eu, chiar acuși, pe Turn the Lights Off de la Kato și John Gaynor-Gad.
1: Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
6: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei.

0: Alvin!
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
5: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
6: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
7: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
6: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
8: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
13: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
14: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
15: Back to the hit.

ne prinde ora 11 în Warrior Pose, poziția de luptătoare, bine că nu de leneș, astăzi de ziua leneviei. E genul ăla de început de săptămână care ar fi trebuit să ne prindă în weekend, dar cel puțin prindem vibrații relaxante în zona de Ilichis, chiar acum pe genul ăla de colaborare surprinzătoare dintre Alina Eremia și Puia.

pare așa un soi de lene pe acest lololo de la Delia, de parcă ar fi imnul leneviei. Pe plajă, acolo ne e locul astăzi. Îi felicit pe chisomanii care au ocazia de a sărbători ziua leneviei, așa cum e cazul. Adică pe cei aflați în vacanță, felicitări către ei. Merg. Cineva mi-a sugerat mai devreme că astăzi, de ziua leneviei, ar trebui să avem liber. Total de acord, Elena. Nu avem condițiile necesare pentru a marca această zi de sărbătoare așa cum se cuvine. Elena m-a spus și când a lenevit ea puternic de tot. Citez: salut, cea mai mare criză de lene am avut-o când mi-era lene să vorbesc. Auleu, asta se pare că m-a luat și pe mine în această dimineață. Am răspuns doar din dat din mână. Fetița a spus că nu e interesant cu mine, dar așa nu prea am timp să lenevesc, ne spune Elena. Mulțumim pentru mesaj, sper că cel puțin diseară vei avea timp să sărbătorești semnificația de neignorata zilei de 10 august, ziua leneviei. Ia-ți niște timp pentru a mai lenevi. Și tot astăzi, și cred că nu deloc întâmplător, e și ziua mondială a leului. Și da, un leu poate fi și un leneș, adică doarme sau se odihnește până la 20 de ore în zi pentru a conserva energie pentru vânătoare. Iar pe de altă parte, leii din zodiac se numără printre leneșii zodiacului. La mulți ani leilor născuți astăzi. E luna voastră, la mulți ani în dublu sens am zis. Hai, levitați pe Levitei de la Grand Error și Antonia.

sigur ai și tu cel puțin un om pe care îl ții minte orice ai face, oricât de mult ai chinuit să-l ștergi din memorie. Despre asta e și hitul Ține-mă minte, semnat de The Motans, care apropo se numără printre marii câștigători ai galei de Artist Awards 2026. Artistul a fost recompensat cu trofeul Best Concert pentru spectacolul The Motans Grand Concert, susținut la Chișinău Arena, care a fost una dintre cele mai importante producții muzicale ale sale de până acum. Chisomanii care au ajuns la acel concert în februarie probabil îi dau dreptate acestei performanțe. Pe Kiss FM imediat va conecta atâtea inimi hitul semnat de Florian Rus și Holy Moly.

0: dau play și la Sexy For Me de la Jason Derulo. Apoi dăm un gol frumos pe Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Te acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și

0: Creator Simple Like Sound.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
10: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
11: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
12: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
13: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
14: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Avem motivație pură în căști, îți dă un imbol, dai, dai, de la Shakira și Burnaboy și ai nevoie de unul, eu am nevoie. În special dacă astăzi e prima ta zi de muncă după o vacanță. Îmi dau seama ce simți și cât de debusolat, debusolată poți fi. Mulți oameni așteaptă concediul ca pe o soluție magică, dar revenirea acasă și apoi și la muncă poate aduce iritabilitate, apatie și lipsă de energie. E un fenomen comun, nu ți se întâmplă doar ție. Fii sigur de asta. Eu de fiecare dată când revin acasă după o vacanță la mare, zic că mai am nevoie de o vacanță. Una în casă, izolată, leneșă, în care să celebrez mai multe zile ziua leneviei. Fenomenul este denumit burnout post-vacanță, este real și explicat de specialiști în sănătate mentală. Ei bine, dacă această zi de luni e despre sfârșitul concediului, atunci hai să vedem ce ai putea face astăzi sau data viitoare când mai ai o pauză îndelungată. Pentru a evita stresul post-vacanță, experții recomandă următoarele. Ia-ți o listă și notează-ți pe acea foaie sau în telefon. Planificați o zi tampon. Nu reveniți acasă chiar înainte de o zi de lucru. Adică revenirea ar fi trebuit să se întâmple sâmbătă sau vineri. Rezervați una, două zile pentru despachetare, odihnă și adaptare la mediul de acasă. Evitați supra-solicitarea în primele zile. Adică nu încercați să rezolvi toate sarcinile simultan. Începe cu activități simple, cum ar fi verificarea e-mailurilor pentru a beneficia de o tranziție ușoară. Mențineți micile ritualuri din vacanță. Dacă ți-a plăcut bunoare să savurezi cafeaua afară sau să faci plimbări seara, atunci integrează aceste obiceiuri mici în rutina zilnică. Și încă ceva, planificați următorul moment plăcut. Creierul se adaptează mai bine la rutina zilnică dacă există o perspectivă pozitivă. Nu trebuie să fie o vacanță la mare, o ieșire în weekend, o întâlnire cu prietenii sau o vizită la teatru, la cinema sunt suficiente. Acum ia și gândește-te la următoarea ta ieșire în oraș. De exemplu cu al tău Morenito, pe hitul semnat de Ina.

0: Manta.
1: Acest program conține plasare de produs.
2: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
3: Recunosc cu voce tare că detest vizitele la medici, dar conștientizez că sunt necesare și chiar sunt plăcute atunci când echipa se comportă drăguț cu tine. Prevenția e cheia spre o sănătate de fier, tocmai de aceea ar trebui să facem un control de rutină o dată în an. În acest august, când mai avem vacanțe, concedii, timp liber, e cazul să ne planificăm și următoarea vizită la medic. A venit la fix campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed, care are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că acum este momentul potrivit. Detalii și programări pe repromed.md.

0: mai întâi când solo tu, numai tu ești lumina ochilor mei și apoi zici, nu te mai sun. Dacă e despre tine, dacă e despre scenariul în care te afli, sper că nu, atunci e perfectă ordinea hiturilor, vine imediat, nu te mai sun de la Andra și a distrate. Înainte de a-ți da un reminder, dacă ai găsit acea persoană la care ai visat, prețuiește-o. Reamintește-i chiar acum că de mână cu ea și o zi de luni devine una de duminică. În zona de lichis se simte la fel de armonios fiecare dimineață, semn că n-am găsit hiturile pereche. Inima să mă adun și
1: niciodată să nu te mai sun. Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Gratii, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova, locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
4: Mașina 2.

0: Morning Bank. Acum e rândul tău. Morning Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
0: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
4: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078 492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
5: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
9: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Back to the hits.

cher sinni, simpa me liber, nisim tam, yera mun fio, shinor, ne iubea, din nou zbură mândor, crezi ca ripile nori.

S-a făcut miezul zilei, gata, mintea mea a realizat că nu mai e în weekend. A avut nevoie de 2 ore de resetare de această dată. Intrăm în a treia oră de Daily Kiss și ne facem plinul de ambiție și forță alături de Corina de la Digi Mafia și Lexicali.

deplasăm spre soare pe Moving to the Sun de la Hugel și dacă nu aș începe o viață nouă de fiecare dată lună, adică dacă n-aș intra la regim de astăzi, m-aș lăsa dusă, m-aș deplasa și spre o patiserie, m-aș lăsa prinsă într-un trend savuros, poate ajungi și la tine trendul din această vară, declanșat de cafenele pariziene, și anume croissantul cu înghețată. Această combinație funcționează pe un principiu elementar. Un croissant cald se completează perfect cu înghețata rece. Și nu ai nevoie, în esență, de o cafenea pentru a prepara acest desert rapid. Poate doar de o patiserie de la care să iei un croissant savuros, pe care l-ai mai degustat și ai încredere în el. Și de o gelaterie de unde să iei o înghețată, acea înghețată demențială pe care o preferi. Ei bine, prepararea acestui desert nu necesită experiență culinară avansată, însă câteva trucuri simple pot ridica experiența la un nivel superior. Croissantul trebuie încălzit moderat, suficient pentru a deveni fragil la exterior, dar păstrându-și miezul moale și pufos. Această încălzire activează aromele untului din aluat și creează contrastul termic esențial cu înghețata rece. Și la fel de important este și momentul adăugării înghețatei. Dacă o pui pe croissantul încă fierbinte, aceasta va începe să se topească imediat. Dacă preferi un control mai mare asupra consistenței, poți tăia croissantul pe jumătate înainte de încălzire. Ce am văzut eu online arată un pic diferit, dar cred că prima tehnică e mai eficientă, cea despre care ți-am povestit. Pe online, influencerii golesc croissantul, îl găuresc, elimină miezul și introduc acolo înghețata. Aș testa prima variantă, repet, dar nu astăzi, data viitoare când voi avea dreptul de a mă îngreșa. Tu să ai poftă și să-mi zici și mie cum a ieșit, dacă vrei să testezi, iar eu am grijă de silueta ta și o invit la dans pe Boom Buddy.

0: 方が。
1: You got it?
2: Asta e hitul care mă obsedează în acest august, Full Option de la Minelli. Tuturor ni s-a întâmplat să ne răsune o piesă în minte zile sau ani în șir și să nu o mai putem uita. Poate să fie o piesă nou-nouță, precum e cea care se aude încă pe 101 FM, sau poate fi vorba despre un refren ceva mai vechi. Fenomenul are o denumire. Se numește oficial imagistică muzicală involuntară. Dar în popor se spune foarte simplu. Vierme de ureche. Sinceră să fiu, îmi place mai mult prima denumire. Ei bine, sufăr de imagistică muzicală involuntară, aud Full Option înainte de somn. De ceva zile doar se lasă noaptea și mintea mea dă play la sunetele sale hipnotizante de pe refren. Încă le mai aud. Chiar dacă se așteaptă un alt hit, vine chiar acum Noaptea de la Emma. Crede când apare noaptea. Inspirăm, expirăm, ne calmăm pe Let Me Be de la The Second Voice. Let me, let me. Let me be, let me. When you move like that on. Apoi ne setăm la modul reverie pe hitul lui Smiley.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
9: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
10: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
9: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.

0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
5: Hyundai.
6: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
7: Instagram, ca așa în radio.
8: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită

0: vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

ador starea de reverie, de visare, era și o vorbă celebră. Omul are nevoie de un vis pentru a suporta realitatea. Și atunci când vreau să visez cu ochii deschiși, știi ce fac? Ascult un hit favorit, cum e Reveria lui Smiley, sau conectez un film de poveste. Mai mult decât atât, am dezvoltat obișnuința de a merge la cinema de două ori, în cazul în care mă fascinează o peliculă. Asta a făcut cu mine, cu al meu copil interior, blockbusterul acestei veri, filmul live action Vaiana. Vineri v-am mărturisit că urmează să mai merg o dată la cinema, zis și făcut. Ce pot spune acum după a doua vizionare e că aș merge și pentru a treia oară. M-a entuziasmat filmul și de această dată. Diferența constă în faptul că a doua oară te implici mai puțin emoțional și urmărești scenele cu ochi critici, analizezi totul la rece. Și nu pentru că în sala de cinema era cam frig, dar asta m-a nemulțumit de această dată. A fost mai rece pacificul din sală, au setat incorrect aerul condiționat și mi-a afectat nițel vocea a doua zi. Și vecinul meu de aventură a înghețat, adică nu sunt eu problema. Și tot de această dată am văzut detalii omise la prima experiență. De exemplu, am analizat mult mai conștiincios replicile și pentru că știam ce va urma, identificam mult mai multe semnificații în fiecare cuvânt. Nu e deloc amplasat acolo întâmplător, totul e cu un scop. Și da, și a doua oară m-a amuzat la fel de copios replica lui Dwayne Johnson atunci când a zărit cocoșul, pasărea de companie a Vaianei, care a urcat pe barcă în mod neplanificat. Îl vede, face o față din asta nostimă și exclamă: masă gratis! Am dat spoilere, dar n-am cum. După a doua vizionare e dificil să păstrezi secrete. Îți-l vrezi un alt hit gratis, Cake by the Ocean, prăjitură lângă ocean. Mai vine și desertul, îmi place!

0: deja numărabile sunt apusurile de soare estivale, încă 21 mai avem, așa că ai grijă să le faci să fie de neuitat. Colecționăm amintiri împreună în această vară în zona de Ilichis și sper că dimineața de luni ți-a lăsat cel puțin un gând la care vei reveni toată ziua. Ziua bună se cunoaște de la primul play, te vei convinge și mâine de la 10 te invit. Gabriela Știrbu sunt și recunosc că și astăzi inima mea a făcut bam, bam, bam de bucuria reîntâlnirii cu voi, așa ca în hitul marca Fly Project, Mi Corazón Bam Bam Bam. O zi de luni tolerabilă sa, ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața. Bam, bam, bam, bam, bam, mi corazón.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, medicación. Publicitate.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care...

0: Înscrie-te acum cât mai sunt! Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simp Like Sound. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
1: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
6: Back to the music.

0: calitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
8: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
9: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
10: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
11: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
12: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
13: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
14: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
15: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul

0: să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacia.md. Elodie, ai grijă de tine!
1: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the music.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song.

Iubirea într-un om de la Alina Remia și Andrei Bănuț. Am ascultat la Kiss FM. Ne revenim ușor, ușor după weekendul frumos. Și apropo, frumos va fi și din punct de vedere meteorologic, cel puțin în următoarele zile. Astăzi maxima termică nu va depăși gradația de plus 32. Mâine tabloul meteo rămâne neschimbat, 100% soare, plus 32 grade Celsius. Ei, și miercuri plus 27. Zic că tot e bine. Nu e prea cald, nu e prea frig. Foarte și foarte confortabil din punct de vedere meteorologic. Continuăm cu Morandi, Miscale, chiar.

Eminem și Rihanna, The Monster, am ascultat la Kiss FM. Privesc eu aici spre calendarul evenimentelor zilei de astăzi și îmi dau seama că ăștia care îl execută și îl inventează n-au ce face. Păi da, cum, într-o zi de 10 august au pus și ei ziua leneviei. De parcă ar trebui să existe o zi specială pentru asta. Ei, ce să zic, oricum, dacă oamenii deștepți au considerat așa bine, n-avem decât să ne resemnăm și să lenevim astăzi, dacă vreți. Bună idee și mulțumim mult pentru sugestie, dragă calendar. Continuăm cu Shakira și Burna Boy, Dai Dai pe Kiss.

Tyla și Zara Larson și Did It Again am ascultat la Kiss FM. Spre finalul orei ne îndreptăm. Încă 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame ne așteaptă de aici încolo. Revenim imediat cu Andy, aș fi iubit-o, iar voi rămâneți în continuare pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio. Aș fi iubit-o.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Doare cât de
2: bine era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care

0: Abonează-te acum cât mai sunt! Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
3: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo. Vara

0: direct pe card.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă.

0: 18:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate! Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu credință.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the hits.

0: Este fix ora 14 în capitală, dar și în întreaga țară. Asculți Kiss FM Chișinău, e number one hit radio. Sunt Lucian Dumitrescu și până la 16 suntem împreună.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Ed Sheeran, Shape of You, am ascultat la Kiss FM, a două oră de Kiss at Work continuă. Avem alte trei super hituri ce urmează imediat. F-Charm și Teoros, Doamne ferește!

0: 3 sude și Andra, un sărut cât o viață.
1: Când mi-aș dori un sărut cât o viață, cât e timpul de nou să mă țin.
0: Dar și Emma cu Noaptea.
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
1: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai numiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboce.

0: viitor, Simple Like Sound. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
1: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
2: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
4: Adunai pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
5: Din 6 august, Vita prezintă cel mai iubit supererou din lume. Revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
6: Alertă! Cod Portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Back to the hit.

Ema și noaptea am ascultat la Kiss FM pentru a treia săptămână la rând. Este number one în Kiss Top 40. Dacă îți place melodia, votează-o și în continuare pe kissfm.md. Sau dacă ai alta preferată, faci același lucru și asculți după Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm con Calma, Daddy Yankee și Snow pe Kiss.

DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise. Am ascultat la Kiss FM și mă tot străpunge o ciudă. Toată săptămâna trecută ziceam la toți ascultătorii că e timpul în weekendul ăsta să ne ducem la o piscină, că a fost tare cald toată săptămâna și că s-a încălzit apa acolo și toată lumea în weekendul ce a trecut trebuia să fie la piscină cu acel cocktail cu umbreluță și cu relaxare pe șezlong. Și mă întrebați pe mine dacă am fost? Adică eu toată săptămâna am tot trimis oamenii la piscină. Și nu mă întrebați ce am făcut weekendul ăsta, dar la piscină n-am ajuns. Și mi-e ciudă. Na, mă rog, am spus și eu ce am pe suflet. Continuăm cu Atâta Inimi, Florian Rus și Holy Moly pe Kiss.

0: Alina Remia și Puia Genule la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de luni cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat dăm startul cu Hugel și Jamaican. Rămâi pe Kiss FM, Chișinău, your number one hit radio.
1: Publicitate. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Doare cât de bine
2: era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
0: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Gratii, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
11: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club, în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
12: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
13: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
14: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
15: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
16: Back to the hits.

0: Kiss. Este fix ora 15. Salutare, dragilor, în cea de-a treia oră de Kiss at Work. Același Lucian Dumitrescu sunt eu. Încă 60 de minute suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Ai ce melodie, Voltaj 20 am ascultat la Kiss FM. Și una e când auzi melodia la radio și alta e când mergi la o petrecere. Unde am fost eu ieri și a fost solicitată melodia asta și mulți oameni, hai să zicem vreo 30 de oameni, semeni mie, care nu sunt de 20 de ani, dar care se simt acolo în suflet tineri și neliniștiți, dansează și cântă toți melodia asta. E altceva, credeți-mă. Continuăm cu alte 3 super hituri de Second Voice, Let Me Be, imediat.

0: Levitate de la Gran Error și Antonia. Dar și Mira cu Tălpile Goale.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronic sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
8: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
9: Te topești de căldură.
10: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
11: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu,

0: Calculator Simple Like Sound. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
1: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale.

0: întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Ai ieșit 5 minute de pe net și simți că ești deja în urmă?
3: I don't think my girlfriend would like that.
4: KissFM.md. Refresh.
5: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe FeliciaOptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
6: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
7: Din 6 august, Vita prezintă cel mai iubit supereroi din lume. Revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice. Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
8: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Leize și Mario, îmi place când am ascultat la Kiss FM, iar Leize revine cu o piesă nouă alături de Vanilla, lansează Gangsta Love, o piesă care îmbină influențele pop și urbane într-o poveste despre atracție, cuceriri și farmecul irezistibil al băieților răi. Cu un sound modern, dar și refrenul memorabil, Gangsta Love explorează dinamica relațiilor în care misterul, încrederea și atitudinea devin cele mai puternice arme ale seducției. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, continuăm acum însă cu Andia, la nevedere!

Gojea și Jason Derulo, Michiko, am ascultat la Kiss FM într-o zi de 10 august, doar că în 1793, Muzeul Louvre își deschide oficial ușile la Paris, Franța. Muzeul Louvre, cel mai mare muzeu de istorie și artă din Franța și unul dintre cele mai importante muzee din lume. Apropo, Muzeul Louvre din Paris primește în mod obișnuit aproximativ 9 milioane de vizitatori anual. Continuăm cu J Balvin, Safari pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discoteca a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
5: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
6: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
9: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
10: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
11: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eShop.molțel.md. Molțel.
12: În afaceri, timpul este esențial.

0: Banking online pentru afacerea dumneavoastră. În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real! Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
2: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Smiley, Reveria la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 13 din nou vom fi împreună. Astăzi atât a fost să fie din partea mea. Dincolo de ora 16 vine colega Diana Dereș. Tradițional v-am pupat apăsat. Sunt Lucian Dumitrescu. Bye!

0: Kiss. Să fim asculți, este ora 16 într-o după-amiază caldă de 10 august. Spor la muncă mai departe. În programul de astăzi ai parte de cele mai tari hituri și un super concurs cu un super premiu. Rămânem împreună pe Kiss FM Number One Hit Radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Connector, vara nu dorm, am ascultat împreună pe Kiss FM. Vara nu se doarme, vara se construiește sanie pentru iarnă, vorba proverbului. Dar să nu uităm și de odihnă, sper din suflet că ai găsit cel puțin 2 săptămâni libere în această vară ca să prinzi un bronz frumos, să te relaxezi pe un mal de mare sau la poalele unui munte pentru emoții sute care să te încarce pozitiv pentru un an înainte. Papa Rude de la Andrew Rail și surorile Osoianu în continuare. Da, Ana Dereș sunt, salutare!

0: fearless.
1: Căzătoare.
2: Degeaba ai 5 stele dacă ele sunt căzătoare. Puia și Tudor Chirile, Stele Căzătoare. Am ascultat împreună pe Kiss FM un manifest pentru o viață simplă. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos. Și o incursiune în viața simplă a copilăriei, când toți eram desculți și prieteni erau mulți. Mergem mai departe pe Kiss FM cu Hugel, Moving to the Sun. Vom asculta și Toreador de la Mario și Connector.
3: Mami, ce fel le dai, mami, ce fel te ador. Când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, ce le ai, ai, ai.
2: Nu lipsesc Costi și Adrian Saguna cu Solo Tu.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.
3: Doare cât de bine era.
4: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
5: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
6: Hyundai. 400, 400, 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! SEMO, amicul tău la credit!
1: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-600-0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
8: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
9: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter.
10: Enter!
11: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
12: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
13: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
15: Back to the music. Back to the music.

La Galop am ascultat împreună pe Kiss FM. În loc să vorbească despre iubire în sensul clasic, Denis Roabeș alege de această dată să exploreze relația omului cu timpul, schimbarea și propriile alegeri. La Galop surprinde senzația că viața aleargă necontenit, iar fiecare clipă devine o decizie care poate schimba direcția drumului nostru. Solo tu de la Costi și Adrian Saguna în continuare, stai aproape!

0: Version.
1: Mario și Connector Tora, Dora, mai ascultat împreună pe Kiss FM. Căldura revine în Republica Moldova după două zile în care temperaturile au revenit în limitele normei climatologice. Meteorologii au emis un nou cod galben de caniculă. Avertizarea a fost emisă chiar astăzi, 10 august, și va fi valabilă marți, 11 august, pe aproape întreg teritoriul țării, cu excepția unor raioane din nord-vest. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate, inclusiv în Chișinău, temperatura maximă a aerului va ajunge până la 35 de grade Celsius. În acest moment în Chișinău sunt 30 de grade. Continuăm cu Irina Rimes. Există Ascultă Kiss.

0: Publicitate.
1: Farmacie.net. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparație.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.

0: Arvin!
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
4: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
5: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
6: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
7: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
8: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Back to the hits.

0: să fim asculti, orologiul a bătut ora 17, începe o nouă oră la Drive Time cu cele mai tari hituri și în această oră un super concurs. Rămânem împreună!
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Vă asculți, e timpul pentru concurs, dragilor. Astăzi, partenerii noștri Farmacia Familiei vin cu un set extraordinar pentru voi, un set de la brandul italian Echilibra, care îmbină ingrediente de origine naturală cu formule moderne pentru îngrijirea pielii, părului și corpului. Cunoscut pentru utilizarea ingredientelor precum aloe vera, colagenul, acidul hialuronic și cărbunele activ, Echilibra oferă produse create pentru hidratare, regenerare și îngrijire eficientă, adaptate nevoilor zilnice ale întregii familiei. Iar în luna august beneficiezi de până la 20% reducere la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. 0602 40824, WhatsApp, Telegram sau Viber. Atenție la întrebare! Ajută la menținerea fermității pielii, contribuie la hidratare și este recomandată în rutina anti-age. Tu știi cum se numește gama Echilibra dedicată a acestor beneficii? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse de la Farmacia Familiei. Multă baftă!

Edward Zone, Sam Dai, am ascultat împreună pe Kiss FM. Haideți să repet, dragilor, încă o dată întrebarea din această rundă de concurs. Ajută la menținerea fermității pielii, contribuie la hidratare și este recomandată în rutina anti-age. Cum se numește gama echilibrată dedicată

acestor beneficii 0602404, WhatsApp, Telegram sau Viber. Noi mergem mai departe cu Noaptea de la Emma. Nu știu ce crede când apare noaptea. O mai asculta și pe Minelli cu Full Option. Nu lipsesc Teoros și F-Charm cu Doamne Ferește.

0: de la Darwin!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților. Începe ziua ta perfectă alături de noi. Jumbo. Decibel 23/1.
5: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
6: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
7: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmenii Alexeyevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter.
10: Enter! Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
11: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
12: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
13: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem. Noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
0: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
14: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
15: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
16: Back to the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chisefem, asculți, continuă concursul nostru. Ajută la menținerea fermității pielii, contribuie la hidratare și este recomandată în rutina anti-age. Cum se numește gama Echilibra dedicată acestor beneficii? Ne scrie Nina, Echilibra Vitaminica se numește gama, ne scrie și Alexandrina, Echilibra Argan și Carite Anti-Age, ne scrie și Ana, acid hialuronic și aloe vera, ne scrie și Alex, Echilibra Anti-Age și Angela, gama pentru păr. Și acum atenție! Niciun răspuns nu este corect. Mai rar ați auzit de la mine un astfel de verdict. E luni, e cald, înțeleg, dar mai aveți timp să comentați acolo pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602408224. Cine-mi dă primul răspunsul corect câștigă setul de produse Echilibra de la Farmacia Familiei. Cum se numește gama Echilibra dedicată acestor beneficii? Ajută la menținerea fermității pielii, contribuie la hidratare și este recomandată în rutina anti-age. Multă baftă, aștept răspunsul tău!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Solomon Construct. Patru proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
7: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația MyIute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.

0: Marvin!
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 0784929983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
7: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448 mgcratimamoldova.md.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
10: Back to the hits.

0: ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Kiss FM în difuzoare, gata cu așteptarea, a venit momentul să desemnăm câștigătorul din această rundă de concurs și avem o câștigătoare. Ajută la menținerea fermității pielii, contribuie la hidratare și este recomandată în rutina anti-age. Cum se numește gama Echilibra dedicată acestor beneficii? Se numește simplu Echilibra Collagen. Și prima care ne-a dat răspunsul corect este Alexandrina. Dragă Alexandrina, felicitări! Setul de produse Echilibra este pentru tine, un brand italian care îmbină ingrediente de origine naturală cu formule moderne pentru îngrijirea pielii, părului și corpului. Să știți, dragilor, cunoscut pentru utilizarea ingredientelor precum aloe vera, colagenul, acidul hialuronic și cărbunele active, Echilibra oferă produse create pentru hidratare, regenerare și îngrijire eficientă, adaptate nevoilor zilnice ale întregii familii. Iar în luna august beneficiezi de până la 20% reducere la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Mulțumesc tuturor celor care au scris, continuăm cu hiturile, stați aproape!

0: Pill, asta eu am ascultat împreună pe Kiss FM. Apropo, dragilor, de eclipsa totală de soare din data de 12 august, ea va putea fi urmărită din regiuni precum Groenlanda, Islanda și nordul Spaniei. Republica Moldova nu se află pe traseul fazei totale, iar eclipsa parțială va fi vizibilă doar într-o zonă restrânsă din nordul Republicii Moldova. Fenomenul va începe la noi în jurul orei 8:20 și 18 minute și se va încheia la 20:31 de minute. Pentru noi cei din Chișinău, centru și sud, fenomenul nu va fi vizibil. Mergem mai departe pe Kiss FM cu cele mai tari hituri. Am pregătit pentru voi Pic de dragoste de la Nicole Cherry.
1: În casa noastră nu mai e nici un pic de dragoste.
0: Vom asculta și Morenito de la Ina.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
3: Hyundai.
2: Mașina

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe Autoplaza!

0: construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
0: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji? Mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune

0: Ai Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei, Geely Monjaro, cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin! Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. mg-moldova.md.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 0226000006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: 10 ani garanție. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

The Motown, Spadon, Belu, ține-mă mintea, am ascultat împreună pe Kiss FM, nu știu cum voi, dar eu abia aștept concertul din 19 august al lui The Motown, care revine acasă la Chișinău pentru un concert solo la Teatrul Verde. O seară de vară în aer liber cu piesele care au cucerit publicul de-a lungul anilor și refrenele cântate de mii de oameni. 19 august, Teatrul Verde, The Motown Live, într-o seară pe care merită să o trăiești. Genul ăla de la Alina Eremia și Puia în continuare, stai aproape!

0: venit, o încheie programul Drive Time de astăzi. A venit timpul să plec. Nu fără a-ți lăsa un gând frumos. Se spune că încrederea în sine este prima cerință a marilor realizări. Așadar, crede că poți să o faci și deja ai parcurs jumătate de drum. Da, Ana Dereș sunt, atât a fost de la mine pentru tine. O seară superbă, îți doresc să ai în continuare și ne reauzim ca de obicei mâine de la 16 pe Kiss FM Number One Hit Radio.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva.
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
8: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
9: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
10: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
11: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.

0: Kevin!
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: În Săptămâna Mondială a Alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
3: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
5: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia DAC Hermes. Petricani 17.
6: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

mesajele, hai cu dedichisurile. Ne uităm și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și în aplicația Kiss FM pentru cea mai dulce, scumpă și iubitoare soție Gabriela din partea soțului Marius. Vă salutăm din Râmnicu Vâlcea. Băi, ce mesaj frumos. Hei, bună seara, o dedicație pentru Adi din București. Astăzi a fost ziua lui și vreau să-i spun la mulți ani și îl iubesc la fel de mult, chiar dacă nu ne-am văzut de mulți ani. Mariana, mulțumesc. Hai la mulți ani să-i cântăm lui și sărbătoriților de astăzi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și o poză din vacanță, mă laud și eu, un mic PR pentru voi.

plăcută și bronzul, bă, da, știi că bronzul deja e, adică se vede din poze, e un bronz minunat. Ne întoarcem la playlist, tragem două linii, ca dubla continuă și ne întâlnim cu Alexia, apoi un super hit de la Dua Lipa, Be The One, Kiss FM, Summer, Kiss Kiss, in the

că Geo este cel mai mare fan Kiss FM, chiar dacă împlinește doar 12 anișori. Ce drăguț! La mulți ani, bravo, să trăiască! Bună să vă fie inima, mă numesc Iuli și vă ascult în fiecare zi. Sunteți the best! Vreau dedicație pentru mama mea Maria din Hunedoara. Mulțumesc, Iuli din Stuttgart! Să trăiască acolo, mămicuța! Și salutare din Italia, Ospedaletti, pentru familia mea Dima, Daniel, Mirela, gașcă mare acolo. Mariana semnează mesajul, vă pupăm, distracție plăcută acolo și ne bucurăm că ascultați Kiss FM de oriunde ați fi. Vara asta Kiss FM e și live de la mare, Summer Kiss live, sâmbătă și duminica de la 10 la 13. Mergem acolo unde se trăiește vara din plin. Ne mutăm pe plaje, la festivaluri, la evenimente și oriunde aleg oamenii să fie, noi suntem practic acolo cu ei. Uite, în acest weekend avem din nou transmisii de la mare, de la Summer Kiss, sâmbătă, chiar de Sfântă Mărie, pe 15 august, plaja Never See din Constanța, cu al nostru soci, și plaja din Eforie Nord cu Neacșu, iar duminică, pe 16 august, plaja din Mamaia Nord cu soci și la Jupiter va fi Neacșu, live pe Kiss FM, sâmbătă și duminică, așa cum ziceam, de la 10 la 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai hot locuri ale verii. Unde ești tu? E

din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am

0: Garvin!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City-Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.
5: Vara

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

pozitivă, cea mai power piesă a verii. Hai curare și apus de soare și am pregătit în orice variantă remixul Adrian Funk și Olix. Colegul Olix, care sperăm că de mâine se întoarce la program, nu? Hai cu boxele la maxim la Kiss FM la Summer. Kiss, kiss! In the mix! Încep!

Moldovie. Mai frumos la munte ca la mare, vara. Vă așteptăm și pe la noi să vedeți ce petreceri se fac în Brașov. Bă, știm cu siguranță, ies niște petreceri monstru acolo. Am văzut și vara, am văzut și iarna. Am văzut petreceri frumoase la munte în fiecare anotimp. Sunteți cei mai crazy, cei mai cool. Vă ascult aproape în fiecare seară de la Tatiana pentru mama Angie și gașca de prieteni de la grădină, unde facem un grătar de zile mari și ascultăm Kiss FM cu boxele la maxi. Hei, atunci dacă e rost de party și că tot am rămas cuplați la energia de la Untold One care s-a întâmplat în acest weekend la Cluj, avem de la Jonesy, că el e cu mixul în seara asta, o piesă cu vibe de festival.

Până în septembrie, încolo, în fiecare sâmbătă și duminică avem Summer Kiss Live de la mare, de la 10 la 13 ne auzim live pe Kiss FM și mergem acolo unde se trăiește vara din plin. Ne mutăm pe plaje, la festivaluri, la evenimente și oriunde oamenii aleg să-și petreacă weekendul.

Jupiter cu Neacșu și, desigur, live de la 10 la 13 pe Kiss FM, live de la Summer Kiss. DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii, trebuie doar să-i asculti în fiecare weekend. Și atunci, hai să rămânem în spiritul verii, da, în energia de Summer Kiss, cu piesa asta, Fly Project, Mi Corazón, la Summer Kiss Kiss in the Mix.

astăzi o legendă a hiturilor rap. Nu? 50 Cent, Candy Shop la Summer Kiss Kiss in the Mix. Hai să ne pregătim de a treia oră de party. Astăzi DJ Young și DJ Josie in the Mix. Nu uitați de radioul nostru online de festival. Se numește Kiss Festival Radio, unde aveți cele mai hot piese de festival, dar și transmisii live de la festivaluri, așa cum s-a întâmplat cu Untold One în weekendul fierbinte care s-a încheiat. Kiss Festival Radio în aplicația Kiss FM și desigur pe site pe kissfm.ro. A treia oră de party vine imediat la Summer Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM.

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!

0: 31 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
2: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăs frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
5: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the music.

mulți ani! Ioana din Arad, pentru Miri, pentru Cami, pentru Bejo și Sorin, cei mai nebuni de pe strand. Hai la distracție, ascultăm Kiss FM pe strandul din Arad. Bă, ăla e un strand renumit, adică nu e orice.

când declar că vara este sezonul nunților și botezurilor și cumetrilor. Bă, că așa e normal. E cald și frumos afară, așa încât avem DJ Young aici sub semnatul Kiss Kiss in a Mix Private Party. Nunți, botezuri, cumetrii, DJ Young și MC împreună cu mai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Duminică, după Sfântă Mărie, duminică acum pe 16, avem o frumoasă nuntă cu Miri, Ciprian și Alexandra la Portico Venue, o superbă locație în Ciolpani, așa încât hai cu evenimentele private și cu hiturile de party la Summer Kiss Kiss in a Mix. Am pregătit Costi, Adrian Șaguna și Benzol, solo tu cu boxele la maxim!

Josie și Cervinski, așa pe final de set, final de pat. Tărâmul interzis pentru mine ar putea fi matinalul. N-aș putea să mă trezesc la 4:30-5 dimineața ca să ajung la emisiune la 7, așa cum face Ana Moga toată vara. Avem dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de la 7 la 10. Ascultați piesele cu Pupic și puteți câștiga o vacanță în Grecia în fiecare vineri în valoare de 1.200 de euro. Hai să fii cu multă baftă! Noi ne auzim mâine seară, ne întoarcem la party, la Summer Kiss, Kiss in a Mix. Se întoarce și colegul Olix de la Cluj, așa încât mâine avem party cu DJ Young și Olix. Și împreună cu voi și mesajele voastre. Kiss FM, your number one summer station. Hai, ne auzim mâine, seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Kiss FM.